0: Kolokyɔlɔ nyɔ sieŋsieŋ wore ne wò le alo le Saint Paul sɛbɛ ne ri nyi ne wò togo le wò rɔ mie ma nyuie kpa gyɛrɛ kologun bii sãã yɛrɛ kolo e kɛɛn ka gloo na o lii kyaa o nyɔ sieŋ rue lo ne se nyɛnɛ mia ka nyɛ dzoo yele ma a mɛ mi nyɛlɛ Kristu wo mio finɛi mi fiŋ tiimaa nyɛ mi seera si kyili jam o barika ni. Mi fuŋun tɔnɔn kyurubo gbaa ma ne mi yaa largele mie ni kika maa pie bi gbaŋ kpele mi maa deera kyaa kolokyɔlɔ mi daŋa mi laa Kristi na mi se nyɛmele sɔlɔ kala na belebe lee mi felege fɔ nyɛmele kyeri ka baa na belebe nyɛ Israel siɛmele bele kolokyɔlɔ kpele lee wee piibele. Ne wi ni jangɔre ne wi jogane kãã be ma n fara wo laloao ne wi kpɔɔrɔl ne wo nyɔfali na bomɔ to lɛbele wo i nyɛ bele wolo pele ni Kristi wo n wo n yiri kyeri ka baa na wee wee wi lee yaare mie nyugo na ne nyɛ kolokyɔlɔ wee ma doɔ nyɛ lee largele mie ni amina tensɔɔ kolokyɔlɔ nyɔ sɛre ne wòlo lo'ole te tɛɛ wòlo fui ni wòlo si pie de na'a fɔlɔ
1: aleluya jesi nyɔ na o miɛ na o wee o nyɔ sɛre ka na o lo ma yo.